0: yibi kai old radio keken
1: kitoko ezali na miso ya mutamoni yango kasi mokolo na ngo amona kango na miso ya bato nyonso.

Janimbulu aladi ki guma be kan ma oring at kuno mister hey ana no ka nyaka cha oberi kama cha wajo ni ki kome ana pena wati nyake we dugore kama yana boy ma na ti kwene ki kanje ki guma be nyaka na tugu nyota dugore kama yana boy ki kome ane akon dugore kuma mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don luor magamagwa ma da ana ji ange ma nok cha we nyak we koene kon he i karma nyaka do bien mister ana we nyaka we miana boi moti ot kan ke la tien mo nyaka no wachi mo miana boi do ana we ka kumana yele don pe he ani adoni ot kuman mister ano kala mego mo dole stylo tik mo maka enne no chwene kono he ane ano miana boy chwe chwe mwachu begi kome matugli chwinyo teng ikarma do amale kwa mota an luor magama guwa mada ana wachi miana boy mana yeyin my love is not for sale leave me alone life is shit wacha yaro lamego lamego chere tuan koko mene de dayne andaka chere ke lani wa malaba kuja ki kwan tiyo na mwane ma ti mekere ni ana wache mwad mien lo boite kwan nane be ti gangba kwan wa kwan wan kweri dujo weng ki guma be ikanongi yap gang kwan palo diro bene tiye eta ene wina berika dome ana berika wati jam mwama bede da ma keli gang kuja tiya wera wata boika en katu ere ba wera si keli kong oluto nene kao chobo bunye mwama nao tega karu wako mera ana wache miana boy dong chue char chamu chuma kere che de dan tiara dwa kegan ka ku man ba ci tuara le ma wora lal ay we wet mala mal ana ci won me da kan la dir boy mera a kwali tu lor na nga mudun he jay boro lo wo jay boro la tina jay boro lo wo wa boy tor tiene wo jai boro lo wo wa boy tor bere wo jao chamo ni ma bere are mi ran boy in

0: Sport Radio.
1: La phone juda. Wa mere ni phone wa kong. Yo kit me ko.
2: Phone ba.
1: Phone wa ba.
2: Phone wa.
1: Phone wa. Yinda ne ne tik dir ne.
2: Pay ke
1: phone wa.
3: Phone wa. Aya aya aya wa ta wona do go boot.

true. Kwa nywa pe endo yela teko miyo podo tie wano bedu mo wazi pe nendon kweno tie ye utie ye jono koni kwa nywa pe endo yela teko miyo podo tie wano bedu mo wazi pe nendon kweno tie ye utie ye.

Li wa nyo yo moro me pimo chile na chibili du we pim jo atie kere tuoro ode chago ponyugi ode miyugi kon tini ko wuna ber amani kwa ywa na ocha kwa yukeme nyo yo me pimo jo atie dan wan ka otamu wuna ber miyo cha huo pimo wun remu wa nyo yo ti da hata la duong kandang me pimo jo na hadoholo na hada hata la majdang tie

0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.